Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоїм цу нох апрограм мір зайнен до. Брухім абоїм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз велбул чернін. Летоват мазі нейно шод ло ми вінім їдіш, а від тохен кацар шеля тохніт биврит. Бамерказа Мадора Каво їдеше культур музаїк, псіфас тарбута їдеш, німца гапам гілайон хадаш шельктав гет афмшвел, гайо целор бен Нью-Йорк. Але вме саперет, а орехет шело доктор Мір'ям Трін шегара Бірушалаєм. Бунусав лехаха сапер аль пестиваль ми сапрей сіпурім би ідешу Веладіна, шиїткаєм би гіватаєм би одмі спар'ємім. Нішмагам шир ам амукдаш лехага сукот. Лехага сукот кашур гам, а підгам шенельмад би пінатено оква, аваль би ідеш зе нішмайо тертов, а міюедет ла доврей іврит шемітанінім би ідеш. Аваль кодем коль хадашота шаво би ідеш. Наєс фундервох.